program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Luas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China. Ia menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu penting bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi seperti semikonduktor, AI, robotik dan kenderaan elektrik.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor dan melatih 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan pembangunan bakat berkemahiran tinggi seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri. Sehubungan itu, beliau mahu golongan muda melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan memaklumkan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN tersebut. Jelas beliau tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara itu telah diserahkan kepada pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Saya ada tugaskan Saudara Amiruddin Syari dan sukan berbincang. Kita ni jangan sombong. Kalau orang kata sejak bincang, kita bincang. Itu cara politik. Ada orang kata, oh ini kita tak ada. Bincang masalah. Setuju ke tak setuju, pulang kepada jatuh kuasa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka ke-16 dibuka mulai semalam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan bagi semua kategori boleh dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR. Tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kemudian. Sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Disember ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan kementerian sedang giat melengkapkan siri libat urus secara komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Langkah berkenaan bagi memastikan RUU itu mengambil kira keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pusat Autisme Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini 65 kanak-kanak telah mendaftar di pusat berkenaan. Pusat itu dibangunkan dengan dana zakat RM450,000 melalui kerjasama MAWIP dan Pertubuhan Amal dan Dakwah Anak Istimewa Pandai.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dakwaan kononnya kadar pemutuan minimum sebanyak 20% dikenakan terhadap jualan padi pesawah adalah tidak benar. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan kadar pemutuan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal hasil tuayan ketika padi dijual. Antara aspek yang dinilai ialah tahap kelembapan, jumlah padi muda, padi rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Dan sekiranya padi yang dihantar berada pada tahap kualiti optimum, kadar potongan yang dikenakan adalah jauh lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Di Kelantan, pasukan gerakan UMN PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai lebih RM600,000 di rantau panjang Pasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan dibuat selepas anggota PGA mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Turut ditahan seorang pemandu lori berusia 30 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terbabit dalam kegiatan nak berkenaan sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Berita seterusnya, angka kematian akibat tragedi Ferry Virgo Transport 8 yang karam di Indonesia meningkat kepada 27 orang. Menurut Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Mohd Syafie, 9 lagi mayat ditemukan semalam, manakala 108 mangsa masih hilang. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan. Katanya, konflik itu merugikan semua pihak. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 Harimau Malaya memulakan kempen esok hingga 5 Oktober di Indonesia dengan Bangladesh menjadi lawan pertama dalam saingan Kumpulan A Division 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad negara yang turut dijadual menentang tuan rumah Indonesia dan Singapura. Kumpulan B pula menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya, Malaysia meraih pingat Perak e-football selepas tewas 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Taj Madira melakar sejarah sebagai atlet pertama Malaysia meraih emas e-sukan Asia menerusi Gran Turismo 7. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet Perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: apa lagi?
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Sayangku, kebanggaan selalu, amanatku selamanya, Sarawak.
3: Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

perasaan marah ya, jangan simpan. Lama-lama boleh jadi dendam. Jangan kerana marah, salah mula keputusan. Mun kita marah, saya pun marah. Mun kita si marah, saya pun si marah. Ingat ya, layan ja, selamat pagi.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
2: Ini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klik kan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun kini tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun kini tu.
3: Betul-betul percuma.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Semua sekolah di daerah Serian dan Dalam Lundu ditutup sementara berkuat kuasa serta merta hari ini berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat. Penutupan sementara tersebut melibatkan 108 sekolah pejabat pendidikan daerah PPD Serian dan 34 sekolah sediaan PPD Lundu. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Bagi sekolah-sekolah berhampiran daerah yang merekodkan bacaan IPU lebih 200, guru besar dan pengetua boleh mempertimbang pelaksanaan PDPR. Sekiranya bacaan IPU menunjukkan penurunan bawah 200, guru besar dan pengetua boleh mengambil tindakan persediaan pembukaan semula sekolah. Sementara itu, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Data sistem pengurusan IPU portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bacaan di Serian ialah 212. 9 kawasan lain pula merekodkan bacaan IPU pada kategori tidak sihat, antaranya Kuching 194 dan Semerahan 187. Kualiti udara di 3 kawasan lagi berada pada tahap sederhana, iaitu Miri, ILP Miri dan Limbang. Menteri Komunikasi Dato' Seri Paimi Fadil merakamkan ucapan takziah kepada keluarga penyampai Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi atau DJ Zek 47 tahun yang meninggal dunia Selasa lepas. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, "Abraham akan sentiasa dikenang sebagai seorang penyiar yang berdedikasi, amat disenangi rakan sekerja dan komited menjalankan tugas. Beliau mendoakan roh Abraham dicucur rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Abraham meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri di pejabatnya di RTM Sarawak kira-kira 8.40 malam sebelum dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak." Penyelesaian bagi menangani banjir di Bintulu sudah dikenal pasti dan dijangka dapat dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan berkenaan. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, penyelesaian itu diperlukan berikutan keadaan batang kemena yang semakin cetek. Kerajaan negeri juga mencari pakar termasuk dari luar Sarawak bagi melaksanakan mitigasi banjir. Beliau berucap merasmikan penutupan Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Servis Sarawak 2020. Nama di Kuching. Peruntukan bagi sektor pembangunan digital perlu ditingkatkan dalam Belanjawan Sarawak 2027. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol berkata, teknologi termasuk kecerdasan buatan AI semakin pesat memerlukan sokongan serius. Belanjawan 2027 turut dijangka menumpukan 60% dalam sektor pembangunan dan selebihnya bagi pengurusan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan bengkel media Sarawak di Kuching. Bengkel dihadiri kira-kira 300 pengamal media tempatan, pelajar serta pemain industri kreatif. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akil Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.12 minit tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunda Terus Sandalawas pukul 12.14 minit tengah hari. Zon 2 Nihah Bakenu Miru Sibuti dan Marudi pukul 12.19 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.22 minit tengah hari. Zon 4 Ikan Oya Belingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pukul 12.27 minit tengah hari. Seterusnya bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintango dan Rajang pukul 12.29 minit tengah hari. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Angkali Lubuk Antu Betong Sepang Pusat Seratok Roban dan Debak pukul 12.29 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.32 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, Azan Pardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.35 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan, tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan. Namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membantras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk menghadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mak takut sangat-sangat gajah. Sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jarum mesti gajah ada dah. Kan gajah dulu-dulu. Pernah dengar tak? Dua orang mak meninggalnya.
3: Takut sebab kita bayang dah. Sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Haa, tu lah.
4: Keluarga takut lah. Ya. Nak tidur pun takut. Takut masuk ular. Haa, tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mak Selamah Ismail, Ameliana Syakira Nasri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkuat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi Kertas Putih Pertahanan Kekal Committed memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam landscape industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja, menganggur, boleh menceburi dalam bidang TVET. Itu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, rezeki kejuruteraannya, elektriker dan sebagainya. Dan ini juga boleh diguna pakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam berita itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jaguh Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Kelang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jaguh Rakan Muda pada kali ini dampaknya lebih luas dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sedikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jaguh Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita khususnya.
0: Jaguh Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Alci Nagoya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas, acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum lengkapkan aksi kumpulan berdepan China Eastern depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Kenyataan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baharu. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. MyTech Teknologi Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,850 sebulan. SOH Brothers Plantation Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Lundu Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Yunco Building System Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Yung Seng Development Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Restoran Sarika Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Samarahan. Gaji RM1,900 sebulan. Rockstar Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pelombongan kuari di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hua Hong Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan itik di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Bengkel Kereta Bahagia Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Paragon Preka Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Iwan Gomez Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Leader Steel Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Smart Creed Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan konkrit di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. AK Curry House Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bau Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Tanduri Palace Sarawak Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Sufra Kadri Holding Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pengendali pencetak dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Alvin Transportation Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Region Reflexology Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Urban Pro Development Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Plastage Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Jawatan kosong di Mukah. Semarak Jaya Seni Merhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Bintulu, E-Quarter Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 250 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Ung Seng Company Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Menawan Wood Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pengendali dalam sektor pembuatan kayu di Belaga Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. WCA Engineering Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Geospec Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Yuling Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 19 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Rasa Sang Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Kapit, Best Time Marketing Sdn Bhd Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kapit. Gaji RM2,000 sebulan. Dan jawatan kosong di Miri, Abui Chicken Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Imat Sarawak Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkesoi terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Zizan, Katelo, hello.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ganjaran bersabar dalam membesarkan anak. Dalam kitab Riyadus Solihin, bab berbuat baik pada anak yatim dan juga anak-anak orang miskin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu, "Dakhaltu alayya imra

Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC dikesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran kepada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk jadikan Made by Malaysia dan rajuan polisi. Saya yakin boleh melakukannya satu hari nanti, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubung itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan pada aksi pembukaan Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno Indonesia esok. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
3: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku, kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan Kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform di sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi Kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas Kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Caspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan imigrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160,000 sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memuktamadkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conle, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance umur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

Israel. Terdapat hipokrasi yang jelas apabila Israel memiliki senjata nuklear dan bukan penanda tangan perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Namun, pemeriksa diminta untuk datang ke Iran. Dia mengulangi dakwaan Iran bahawa negaranya tidak mengejar senjata nuklear. Bagaimanapun, beliau menegaskan Iran mempunyai hak untuk menggunakan teknologi nuklear bagi tujuan keamanan. Berikutnya, kira-kira 33,000 mangsa banjir di Nepal dijangka perlu ditempatkan semula dan tidak dibenarkan kembali ke kediaman asal mereka apabila kawasan terjejas diisytiharkan sebagai zon bahaya seperti yang dilaporkan Kyodo News. Ketua pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Dharamraj Upreti berkata, kawasan yang mempunyai tanda paras banjir, sesetengah lokasi mencecah 13 meter lebih tinggi daripada paras sungai biasa, akan dikategorikan sebagai zon bahaya. Dan info terakhir, fenomena El Nino kini berisiko menyebabkan kira-kira 451,000 lagi kematian akibat haba melampau di seluruh dunia dalam tempoh separuh pertama corak iklim itu seperti yang dilaporkan oleh Universiti Chicago yang dikeluarkan semalam. Unjuran kematian itu meliputi tempoh dari Jun 2026 ketika El Nino semasa bermula hingga Februari 2027. Maklumat impak cuaca yang menganggarkan jumlah hari yang mengalami suhu amat panas boleh meningkat sebanyak 44% berbanding tahun biasa, dengan kesan paling besar dikesan berlaku di negara yang memiliki sumber lebih terhad untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Rantau Sahel diunjurkan mencatat tambahan 66,800 kematian akibat haba dari September hingga Februari. Okey, itu antara ringkasan himpunan berita perkembangan di seluruh dunia untuk kita bawakan.

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Alarigma, Disco FM.
1: 6 petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Sarawak perkasa pembangunan sektor mineral. SPR terima 18 bantahan persempadanan DUN Sarawak. Bintang kecil 2006 siap sedia ke malam kemuncak. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima 18 bantahan terhadap syor kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak setakat semalam. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, kebanyakan bantahan diterima dari Sarike, Sibu dan Bintulu. Antara sebab bantahan termasuk perubahan daerah mengundi dan nama DUN yang dicadangkan. Setakat ini juga tiada sokongan diterima, namun menjangkakan lebih banyak pandangan akan dikemukakan sebelum tempoh pameran berakhir 30 September. Beliau ditemui media semasa meninjau pameran syor kajian semula persempadanan DUN Sarawak di Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Dalam hal sama, SPR menjangkakan 17 kerusi DUN baru tidak sempat dipertandingkan dalam PRN akan datang. Jelas Datuk Seri Ramlan, ia berdasarkan unjuran tempoh kajian dan proses kerja yang dijangka melepasi Februari tahun depan. Selepas pameran dan syor kedua, cadangan kajian akan dibentang di Parlimen sebelum mendapat kelulusan. Kajian semula persempadanan dilaksanakan selepas mengadakan libat urus dengan pelbagai pihak sebelum pameran syor pertama dibuat. Mandat semasa DUN Sarawak akan berakhir pada Februari 2027. Mineral penting yang terdapat di Sarawak perlu diproses terlebih dahulu bagi memberi nilai tambah kepada sumber berkenaan. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan sektor mineral perlu berasaskan pengetahuan, tadbir urus dan kelestarian. Keputusan berkaitan mineral strategik dan unsur nadir bumi perlu dibuat berdasarkan data saintifik, pemetaan tepat serta penilaian alam sekitar. Beliau turut menekankan kepentingan memproses mineral penting di Sarawak, khususnya sumber yang berkaitan dengan pembuatan semikonduktor dan penyimpanan data dalam chip. Fungsi penguatkuasaan dan mineral Jabatan Tanah dan Survey juga perlu terus diperkasa. Ia menerusi penggunaan teknologi, pengerusan mineral serta kaedah pemulihan kawasan selepas aktiviti perlombongan. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Servis Sarawak 2026 di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak turut melihat peluang untuk meneroka hasil penyelidikan dalam bidang perubatan tropika. Premier Datuk Patinggi Tuan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia penting bagi mengenal pasti potensi baharu yang boleh memberikan nilai tambah kepada sumber, sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam pada itu, sebanyak 13 projek penyelidikan telah dikenal pasti di bawah kerjasama strategik Jabatan Tanah dan Survey JTS dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM menerusi geran kursi Premier Sarawak. Projek naik taraf Kota Sentosa Town Square Fasa 2 di bawah program transformasi luar bandar RTP bernilai RM300,000 kini siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kota Sentosa, Wilfred Yap berkata, ia dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan dan memenuhi keperluan penduduk setempat. Antara kerja yang dilaksanakan termasuk penambahan keluasan lantai dewan utama serta pemasangan pagar keselamatan di pentas. Kerja naik taraf turut melibatkan penggantian dan pembaikan pendawaian elektrik yang rosak bagi sistem pencahayaan sedia ada. Projek dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Padawan dengan MF Jaya Bina Sdn Bhd sebagai kontraktor. Projek fasa 2 itu merupakan kesinambungan daripada kerja-kerja penambahbaikan yang dilaksanakan sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media hari ini.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membuka pendaftaran program Tegas Intellectual Property IP Bootcamp. Tegas menerusi satu kenyataan memaklumkan program selama 2 hari itu akan berlangsung mulai 24 Oktober depan di Tegas Digital Village. Ia memberi pendedahan kepada penggiat industri mengenai kepentingan harta intelek dalam melindungi idea dan hasil ciptaan. Peserta turut didedahkan kepada asas dan nilai harta intelek, kaedah perlindungan serta proses pendaftarannya. Selain itu, peserta akan mengetahui sokongan yang tersedia bagi membantu mengurus dan melindungi aset intelektual masing-masing. Pendaftaran dibuka sehingga 20 Oktober 2026. Mereka yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut menerusi pautan yang disediakan pihak penganjur. Persiapan akhir menjelang malam kemuncak Bintang Kecil 2026 berjalan lancar semalam. Raptai selama lebih 2 jam itu diadakan di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Ia melibatkan kerjasama antara penerbit, jurukamera dan host bagi memastikan program berjalan lancar. Penerbit Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali berkata, penganjuran edisi ke-40 itu menjadi cabaran baginya. Ia juga merupakan pengalaman tahun keduanya mengendalikan program berkenaan. 6 peserta akan berentap pada malam kemuncak Jumaat ini. Sarawak diwakili Noor Ariana Satria, manakala Sabah diwakili Kristina Izzara Roblin. 4 peserta dari Semenanjung ialah Muhammad Rezalril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif dari Kuala Lumpur, Malisa Rose Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Malam kemuncak Bintang Kecil 2026 akan berlangsung 25 September ini di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Acara senam aerobik, betong merekod dan ngohet sikai sempena program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian betong pada Ahad ini dibatalkan. Keputusan itu dibuat selepas mendapat nasihat Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Betong susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di bahagian berkenaan turut berada pada tahap tidak sihat. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Program SKS 2026 berkata ia merupakan langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko terhadap kesihatan dan keselamatan peserta, petugas serta orang awam. Bagaimanapun, acara dan aktiviti lain sempena program berkenaan akan diteruskan seperti dijadualkan. Keadaan semasa akan terus dipantau dan tindakan sewajarnya diambil berdasarkan nasihat serta garis panduan pihak berkuasa berkaitan. Dan sebelum mengakhiri berita petang, kita ikuti perkembangan semasa bacaan Indeks Pencemar Udara IPU untuk hari ini. 9 kawasan di Sarawak masih merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 5 petang tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 197, diikuti Kuching 187. Manakala Semarahan pula mencatatkan 176, Seri Aman 173, Bintulu 161, Sarike 157, Sibu 156, Samalaju 154 dan Kapit 139. Di utara Sarawak pula termasuk Miri, Limbang dan Lawas merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Tiada kawasan mencatat bacaan pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya setakat waktu ini. Dan sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama. Sarawak perkasa pembangunan sektor mineral. SPR terima 18 bantahan persempadanan DUN Sarawak. Bintang Kecil 2026 siap sedia ke malam kemuncak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azarina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum. Salam Sarawak, Pejuang Makmur. Salam Malaysia Madani. Halo, kami Wana ni di situ menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Tadi DJ Musrock telah pun menemani anda menerusi pertemuan ritma muzik retro terbaik. Pastikan kita terus mendengarkan kami di Sarawak FM. Kami akan menemani anda selama 24 jam. Okey, untuk edisi hari tu, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, diharapkan hari anda baik-baik sahaja, pastinya untuk perkongsian menerusi simfoni pada malam tu. Okey, kita ada lagu-lagu yang telah pun disusun khas untuk anda santai pada sebelah petang tu hinggalah malam kelak. Okey, sampai pukul 9 malam. Dan insyaAllah selepas tu kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Pastikan anda terus kekal setia bersama dengan kami sama ada menerusi frekuensi radio ataupun muat turun aplikasi RTM Klik pada peranti anda.
1: Simfoni disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib telah berkumandang pada pukul 6.14 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Maghrib 6.16 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.21 minit petang. Untuk zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.24 minit petang. Seterusnya zon 4 Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Maghrib 6.29 minit petang. Untuk zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sariki Julau Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.31 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratok Roban dan Debak, Maghrib 6.31 minit petang. Manakala zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.34 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.37 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Simfoni

0: dedi. Sadaqallahul-azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.
0: Allahu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Radio Televisyen Malaysia RTM akan menyiarkan secara langsung aksi Harimau Melaya dalam saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 bermula esok. Berita baik itu dikongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di laman Facebooknya sekaligus menjawab pertanyaan orang ramai di media sosial mengenai secara langsung perlawanan melibatkan skuad kebangsaan. Beliau turut mengajak rakyat memberi sokongan padu kepada Harimau Melaya sepanjang kejohanan berlangsung. Harimau Melaya akan menentang Bangladesh esok di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Strategi terbaik diteliti bagi meningkatkan kapasiti bekalan elektrik dan pengeluaran air bersih untuk menampung peningkatan permintaan susulan perkembangan pesat pusat data di Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, perancangan meningkatkan kapasiti utiliti itu akan dilaksanakan secara seimbang supaya pertumbuhan pusat data tidak menjejaskan bekalan kepada pengguna domestik dan sektor ekonomi lain. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan tempoh kelulusan permohonan pembiayaan modal kerja kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dipendekkan kepada 3 hari berbanding 5 hari ketika ini. Timbalan Menteri Datuk Muhammad Alamin berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi pengurangan kerenah birokrasi termasuk mengurangkan jumlah dokumen yang perlu dikemukakan oleh pemohon. Langkah berkenaan bakal membantu PMKS memperoleh modal kerja dengan lebih cepat bagi memenuhi keperluan aliran tunai perniagaan. Pengunjung Lita Antarabangsa Sepang sebenar perlumbaan antarabangsa Formula 1 boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma dari 2 hingga 4 Oktober ini. Rapid KL menerusi kenyataan memaklumkan perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1, KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village, Persiaran Millenia 2, Bandar Baru Enstek. Perkhidmatan bas berkenaan akan beroperasi dari 7 pagi hingga 12 tengah malam. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara membawa misi besar menamatkan kemarau emas lebih 3 dekad dalam acara regu berpasukan apabila turun menentang Thailand pada perlawanan akhir esok. Ketua jurulatih Ahmad Jais Baharun mahu pemain tampil lebih berani ketika menyerang dan mengawal tempo permainan. Pendekatan terlalu bertahan hanya akan memberi ruang kepada lawan menguasai permainan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu berangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rail Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rail terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan, tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam. Peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyih, Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
3: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-dokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melayu.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran pelawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen Kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi diadakan di luar pimpinan agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pembangunan infrastruktur fizikal Sarawak perlu seiring dengan pembinaan infrastruktur minda bagi melahirkan masyarakat berilmu, kreatif dan mampu menghadapi perubahan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan modal insan penting dalam memastikan kemajuan ekonomi negeri terus dipacu menerusi penguasaan ilmu, teknologi dan inovasi. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah pada Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 di Miri. Menurutnya, budaya membaca dan kesusasteraan mampu membina pemikiran kritis, imajinasi serta empati selain menjadi medium memahami identiti dan pengalaman masyarakat Sarawak. Dalam pada itu, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg turut menggalakkan lebih ramai penulis Sarawak menghasilkan karya yang mengangkat cerita, bahasa dan warisan tempatan untuk diketengahkan ke peringkat nasional dan antarabangsa. Karya berkenaan berpotensi dikembangkan menerusi filem, animasi, permainan digital dan platform media baharu sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 turut disampaikan pada majlis tersebut. Festival berkenaan diharap terus berkembang sebagai platform membina masyarakat Sarawak yang membaca, berfikir dan mencipta. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan melahirkan 50,000 penjaga berkemahiran menjelang 2030. Ia menerusi perluasan latihan penjagaan dengan kerjasama Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET. Menterinya, Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bermula dengan 400 peserta pada 2024, manakala tahun ini seramai 2,000 peserta disasarkan mengikuti latihan berkenaan. Latihan pada peringkat awal membabitkan mereka yang bekerja di bawah institusi kementerian tersebut belum dibuka kepada orang awam. Kerjasama turut diperluas bersama universiti dan pihak swasta bagi meningkatkan modul serta kemahiran penjagaan termasuk aspek teori dan amali. Beliau ditemui pemerintah selepas menyempurnakan Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Seramai 177 pelajar SMTS menerima anugerah atas kecemerlangan mereka dalam bidang akademik dan kokurikulum. Sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lunduk dan Kanoit akan ditutup sementara sehingga esok. Keputusan tersebut dibuat ekoran bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sementara sekolah. Beliau memaklumkan perkara itu ketika dihubungi RTM petang tadi. Sekolah-sekolah di daerah Kanoit mula ditutup sejak Isnin lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan Lunduk ditutup mulai hari ini. Seorang lelaki berusia 52 tahun maut selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya membabitkan 4 kenderaan di lampu isyarat Jalan Kana di Kuching malam semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexon Nagachabu, dalam insiden sekitar pukul 7.50 malam itu, mangsa yang memandu kereta jenis sedan yang dalam perjalanan ke pusat bandar merempuh 3 kenderaan lain. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pasukan perubatan. SCP Alexon mengesahkan kes berkenaan kepada media di Kuching petang tadi. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Okey, terima kasih kepada Kita Awang yang berada di Lawas yang mendengarkan Sarawak FM di frekuensi 97.5. Si lupa juga kepada Kita Awang yang berada di Daro, boleh dengarkan Sarawak FM di 99.0. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan seorang wanita tu yang selamat melahirkan bayi di dalam sebuah bas awam madani di hadapan klinik kesihatan Jalan Masjid pada petang Rabu. Jadi menurut hantaran Facebook Klinik Kesihatan Jalan Masjid Kuching Sarawak hari tu, kejadian tu berlaku kira-kira jam 5 petang apabila pemandu bas memasuki kawasan tempat letak kenderaan di hadapan klinik. Pemandu kemudian bergegas memaklumkan kepada anggota kesihatan bahawa terdapat seorang wanita yang syarat mengandung yang hendak melahirkan anak. Susulan daripada beberapa doktor dan jururawat pun bergegaslah ke dalam bas berkenaan bagi membantu wanita tersebut melahirkan bayinya. Menurut hantarannya, proses kelahiran berlangsung dalam keadaan yang tenang meskipun berada di dalam bas dengan bayi berkenaan berjaya dilahirkan dengan selamat hasil bantuan anggota kesihatan klinik. Syabas tahniah. Dan suasana kemudiannya bertukar ceria lah apabila beberapa anggota klinik kesihatan Jalan Masjid turut meraikan kelahiran bayi berkenaan, dan ibu dan bayinya kemudian dirujuk ke Hospital Umum Sarawak untuk mendapat rawatan selanjutnya. Jadi kejadian tu merupakan kes pertama lah yang mana wanita melahirkan bayi di dalam bas awam madani sejak perkhidmatan bas yatik diperkenalkan beberapa tahun yang lalu. Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Cheng Suni. Nak dengarkan lagu dari Slam buat seorang kekasih, dan juga Rosiah Sapawi katanya nak dengarkan lagu dari Nadhar Idrus, Parah. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

Malaysia peroleh pelaburan lebih 28 bilion ringgit dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa secara langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tabi urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabi urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih RM28 bilion hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Beliau berkata jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lautan kerja hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada upaya kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih RM28 bilion.
0: Jelas Perdana Menteri Pelaburan berimpak tinggi itu merangkumi pelbagai sektor strategik antaranya semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik dan kenderaan elektrik. Golongan pesara dikesan antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Contohnya Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM akan membawa kasaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
3: Tahun sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk disiarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwar Ismail. Program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau Hal STEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah. Usaha tersebut bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Ini pula mengenai situasi jerebu yang melanda negara. Semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit, Sarawak ditutup sementara hingga esok. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sebelum itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada usaha mempermudah sistem percukaian dan mengurangkan beban pematuhan, khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pakar Percukaian, Fellow Universiti Teknologi Malaysia Space Services, Dr. Muhammad Fairuz Irazak berkata, sektor pendigitalan perlu diperkukuh menerusi sistem percukaian lebih pintar agar memudahkan pembayar cukai memahami kewajipan dan status pematuhan mereka. Beliau berkata penggunaan data daripada platform MyTax, MyInvoice dan MITRS wajar dimanfaat bagi mengurangkan dokumen berulang, mempercepat proses semakan serta melaksana audit berasaskan risiko. Keperkembangan luar negara. Penduduk terjejas banjir besar di Nepal berharap Perdana Menterinya Balendra Shah berkongsi penderitaan mereka di pentas Pertubuhan Bangsa Bersatu dalam usaha memperjuangkan keadilan iklim, termasuk memberikan sokongan lebih besar kepada negara seperti Nepal yang berdepan kesan perubahan iklim meskipun menyumbang sedikit kepada pelepasan gas rumah hijau global. Harapan itu disuarakan hampir sebulan selepas bencana pada 26 Ogos yang meragut lebih 1,400 nyawa dengan lebih 5,700 individu lagi masih belum ditemukan. Emiriah Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran. Ia susulan pelaksanaan sekatan Amerika Syarikat terhadap sektor penerbangan negara itu. Agensi berita ISNA melaporkan semua penerbangan syarikat Iran ke UAE dibatalkan mulai hari ini. Tiada ulasan segera dikeluarkan pihak berkuasa UAE berhubung perkara tersebut. Antara penerbangan yang terjejas ialah Iran Air Tour dari Tehran ke Dubai. Dubai antara destinasi utama syarikat penerbangan Iran selain berfungsi sebagai hub transit penting ke Eropah, Asia dan Afrika. Sebuah model kecerdasan buatan OpenAI didakwa memintas sekatan keselamatan dan mengakses bahagian yang tidak dibuka kepada umum pada sebuah laman sesawang kerajaan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menyifatkan insiden itu sebagai tindakan tidak boleh diterima. Beliau menegur OpenAI dengan keras kerana hanya memaklumkan perkara itu pada 10 September sedangkan ia berlaku pada Jun lalu. Mengulas lanjut, Albanese berkata setakat ini tiada bukti menunjukkan maklumat peribadi telah diakses manakala perkhidmatan kerajaan lain juga tidak terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, catatan masa 9.95 saat oleh pencabar utama dari Thailand, Puripol Bunsun dalam acara 100 meter tidak menggugat fokus pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang memilih untuk kekal dengan rentak sendiri. Pelari berusia 22 tahun itu membuka kempen dengan langkah kanan apabila mengungguli saringan 5 selepas mencatatkan 10.17 saat sekaligus mengesahkan tempat ke separuh akhir esok. Beralih ke squash, Asifah Sangkari mengetuai kemarahan skuad wanita negara ke suku akhir acara perseorangan selepas menewaskan wakil Sri Lanka Charitma Sinali 11-3, 11-5, 11-3 pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh pelaburan lebih RM28 bilion dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa secara langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mau kirim lagu dengan seseorang? Nak nyampaikan rasa yang terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan.

0: apa lagi?
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa, inilah Kuasa Dua. Okey, untuk perkongsian Kuasa Dua kali itu, kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi Sufian Suhaimi itu yang menyifatkan detik memanjat pokok bersama isterinya Rania Al-Sadat ketika menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 baru-baru itu, Tok, sebagai kenangan paling manis lah buat Sidak Dua. Sufian ada berkata yang Nia dan isterinya sangat teruja apabila pertama kali berpeluang menyaksikan perarakan Nia, Tok, secara langsung di Dataran Putrajaya. Sufian dan isterinya bertindak untuk memanjat pokok kerana terhalang untuk mendapatkan pemandangan yang menarik. Dan kata Sufian, Nia si pernah pun nangga perarakan Hari Kebangsaan, Tok. Jadi sebenarnya sambutan mereka baru-baru, Tok, Tok, Nia tergerak hatilah untuk pergi bersama dengan isterinya. Tapi sayang, tempat dah racak dah untuknya duduk dan nangga. Pemandangan pula terhalang sebab ialah Nia Dua Tik panjat pokok sanggup nak demi nak mendapatkan view yang terbaik lah, kata orang. Dan Sufian si menyangka lah yang isterinya Tik akan turut sama memanjat pokok terbabit kerana suri hatinya ya bukanlah jenis wanita yang lasak. Cute lah olahan Nia Dua Tik, sempoi aja. Okeylah, jom kita nak layan lagu daripada Sufian Suhaimi, Takdirku, dan juga Mencoba dalam Kuasa Dua Sarawak FM.

0: Sunda Rabu 10 hingga 11 pagi hanya di Media FM.
1: Selamat pagi kepada anda yang baru bersiaran bersama dengan kami di Mir FM Mesra Bermaklumat ini. Jadi untuk hari ini, pagi ini pastinya mula meramai anda sepanjang 3 jam ini, okey? Dan juga setiap hari Rabu pastinya akan ada rentak kugiran, segmen rentak kugiran akan menemui anda. Dan juga mula ambil lah ya, band-band, kugiran-kugiran, nama kumpul kan jadi satu agar kita boleh memperbagaikan muzik kita untuk hari ini, okey? Sedap untuk didengar juga untuk semua pendengar setia Miri FM, antaranya untuk anda semua. Mul nak ceritakan sedikit mengenai kumpulan Khalifah, okey? Kumpulan Khalifah yang telah ditubuhkan pada tahun 2006 setelah penyanyi asal kumpulan tersebut iaitu Yabang atau gitaris Harry yang pernah mencetak lagu Kasihnya Laila dan juga menjadi fenomena ini. Single terhangat suatu ketika itu, ketika dulu telah mengundurkan diri dari kumpulan Jimbara akibat kesamaan mereka. Jadi ahli yang itu membentuk kumpulan Khalifah yang ketika itu adalah Yabang selaku ketua kumpulan dan vokalis utama yang menerajui kumpulan tersebut, manakala Harry yang merupakan gitaris, manakala Moy dijadikan selaku pemain bass dan juga Tony adik kepada Harry sebagai pemain drum. Dan kumpulan Khalifah tidak mengambil masa lama untuk mengembangkan genre music rock mereka kerana kumpulan itu ditubuhkan pada tahun 2006 apabila diberikan peluang merakamkan album kelahiran bersama Live Record 2007 ya. Dan antara lagu-lagu yang menjadi igawan pendengar pada ketika itu pastinya menaikkan nama kumpulan Khalifah adalah lagu Cikgu Ayu, Satu Hakikat Cinta, Ni Hauma dan juga Untuk Adinda. Itu antara lagu hits mereka. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu daripada kumpulan Khalifah. Ini dia untuk anda, Ni Hauma, Rentak Kugiran, Miri FM.

Awak kita. Awak kita sedang mendengarkan Miri FM, mesra bermaklumat. Jangan tukar siaran, okey?

Ya, itu dia tadi lagu daripada kumpulan Dewa 19 daripada seberang, negara seberang ya, di Indonesia. Lagu Tak Akan Ada Cinta Yang Lain yang juga turut popular yang menaikkan nama Dewa 19, okey? Dan juga mula kongsikan mengenai Dewa 19 ini. Band ini datangnya daripada Surabaya, daripada Jawa Tengah Indonesia, dan dianggotai oleh Ahmad Dhani, ya, itu ketua kumpulannya. Dan juga untuk ahli-ahlinya, mana yang sempat bersama dengan Dewa adalah Ari Lasso, Onsi yang merupakan vokalis yang terdahulu. Dan juga antara kumpulan Dewa ini juga turut naik bersama dengan kumpulan Dewa adalah kumpulan Slang daripada Indonesia juga. Dan pastinya macam Moon selalunya membesar

yang hit untuk kumpulan Dewa 19. Baiklah, kita nak beralih lagi kepada kumpulan Dama Sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Selepas ini anda akan dengarkan. Okey, ini sedikit mengenai kumpulan Dama Sutra yang mana merupakan sebuah kumpulan rock yang pernah aktif di Malaysia pada tahun 90-an. Dan kumpulan ini menyampaikan lagu-lagu rock Melayu. Dan juga kumpulan ini diasaskan oleh bekas pemain bass kumpulan Fotograf, iaitu Amran, yang pada ketika itu masih bersemangat untuk meneruskan kerjaya muziknya bersama dengan Sina Music Production. Nah, selepas itu anggota-anggota Fotograf yang lain mengambil keputusan untuk fokus dengan kerjaya tetap mereka. Ingin menampilkan satu keunikan pada muzik rock, Amran telah menjemput dua rakan sekampungnya, iaitu Along merupakan gitar, Asu merupakan pemain drum, untuk merealisasikan impiannya meneruskan lagi kumpulan band ini, Dama Sutra ini. Kemudian mereka telah mengambil juga seorang pemuda daripada Ipoh Perak, iaitu Bagio, untuk menjadi vokalis bagi kumpulan Dama Sutra ini. Dan juga kumpulan ini juga turut sama naiknya dengan kumpulan Dinamik, Wow, Black Rose, Chris Laksmana, Bumi Putra Rockers dan lain-lain lagi. Jadi ini antara lagu hits untuk kumpulan Dama Sutra. Jom kita layan untuk anda di Rentak Kugiran Media FM.

Okay, dulu tadi lagu daripada Santana, Corazon Espinado. Kita cakap Latin sedikit ya. Okay, kumpulan Santana ini adalah sebuah kugiran rock dari Amerika Syarikat Latin dan ia ditubuhkan di San Francisco tahun 1966 oleh Carlos Santana. Dan antara lagu yang menaikkan nama kumpulan Santana ini adalah Santana Abagas, Santana 3, selepas itu Caravan Serai, Welcome, Amigos dan banyak lagi. Okey, itu antara rentak kugiran yang memuatkan kepelbagaian lagunya untuk anda semua. Lagi kita nak ke negara seberang, Indonesia pula ya. Ini daripada kumpulan kotak rentak kugiran kita. Kita teruskan lagi daripada kumpulan kotak ini. Okey, ini ya. Jadi untuk kumpulan kotak ini adalah merupakan kumpulan music rock Indonesia yang ditubuhkan daripada The Dream Band pada 27 September 2004. Dan kini kotak terdiri daripada Tantri, ahli kumpulan ya, Chua dan juga Maria Marcella. Itu ya antara kumpulan-kumpulan ahli kumpulannya yang diikuti oleh mereka bertiga ini, semuanya perempuan untuk kumpulan kotak ini. Dan juga lagu-lagu hits mereka yang menaikkan nama mereka, antaranya salah satu ini, lagu Masih Cinta yang akan kita dengarkan selepas ini. Okey, jom kita layan lagi rentak kugiran Mira FM, pastinya setiap hari Rabu hanya di Mira FM, mesra bermaklumat untuk anda. Kuntang.

Jangan tukar senanda Terus layan Miri FM 97.98.0 setiap bersama dengan anda Mesra Bermakluman.

menghasilkan versi baharu. Seperti lagu inilah ya yang kita dengarkan, kerana lagu-lagu sebeginilah yang menaikkan nama mereka. Dan juga Pop Syabit merupakan sebuah kumpulan rap rock Malaysia yang mana ditubuhkan pada tahun 2000 tadi dan menaikkan nama mereka pada tahun 2001, dan terkenal dengan lagu-lagu seperti Charms, Sleep Away dan juga tadi Mara Bahaya. Dan kumpulan ini terdiri daripada ahli kumpulannya Murali Daran Maramutu, Marimitu ya, dan juga Nazri Muhammad Nasir, jadi Wong iaitu JD, Rudy Drum, kemudian kita ada Uno. Itu antara kumpulan yang menaikkan nama kumpulan Pop Syabit ini sehingga dikenali ramai. Dan juga untuk anda semua yang masih bersiaran bersama dengan kami di BFM untuk Rentak Kugirat ini, lagi kita nak ke Rentak Kugirat di mana untuk kumpulan seterusnya adalah kumpulan Music Mojo yang merupakan sebuah kumpulan terdiri daripada Awira selaku vokalis utama. Penampilan istimewa ini juga ada Adri juga di dalam kumpulan Mojo berkenaan. Kemudian kita ada Johar dan juga ramai lagi lah ya, Ikin pun ada juga dalam kumpulan Mojo ini. Jadi kumpulan muzik ini, kumpulan Kugirat Muzik ini ditubuhkan dengan 4 muzik. Dan juga Mojo adalah bermaksud aura, itu maksudnya Mojo tadi, ataupun dalam erti kata lain adalah XP

untuk kita kenali. Tapi Mul nak bawakan anda dengan lagu baru daripada kumpulan Mojo, Derhaka. Teruskan bersama dengan kami di Rentak Kugiran, Miria FM.

Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Mir FM Mesra Bermaklumat.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.

Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat. Okey, hai, kembali lagi bersama dengan Moon untuk pertemuan kita di jam yang ketiga. Ha, tapi kita tukar rentak. Di jam yang ketiga, Moon akan mainkan lagu-lagu retro yang mengimbau kenangan kita dahulu. Lagu-lagu retro yang selalu kita dengarkan. Si kisah lah nak. Kita orang koke kah makin lagu ya. Ataupun dalam kereta mesti buka lagu ya. Sebab best. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Awi dulu. Tragedi Oktober untuk anda hanya di Miri FM.

puisi cinta ciptaan sepenuhnya oleh Zaidin Muhammad Nor yang juga seorang pensyarah telah memperkenalkan nama Ilusi di industri muzik Malaysia. Jom kita layan lagu puisi cinta daripada Ilusi untuk anda, Mir FM.

Okey, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Miri FM. Dan juga kita ke lagu yang seterusnya, iaitu lagu daripada kumpulan Amok Untuk Mu Sayang, di mana komposer merupakan Nasha, manakala penulis lirik Harun dan juga Syam. Jadi untuk anda semua, apalagi jom kita layan lagu daripada kumpulan Amok ini, iaitu Untuk Mu Sayang, yang dirilis pada tahun 2014.

0: Info Kesihatan.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jessica Law, pegawai penguatkuasa farmasi dari Seksyen Penguatkuasaan Farmasi Bahagian Miring. Tajuk untuk info kesihatan hari ini adalah mengenali ubat-ubatan palsu, pertanyaan dan aduan ubat. Ubat tiruan atau ubat palsu merupakan sediaan ubat yang mempunyai nama, rupa bentuk, label dan packaging yang serupa dengan sediaan ubat yang telah didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan data PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia sengaja ditiru untuk mengelirukan pengguna dalam mengauk keuntungan yang tinggi. Ubat tiruan biasanya dihasilkan di dalam operasi penghilangan tidak bersih, tiada kawalan mutu serta persekitaran yang tidak terkawal sehinggakan sebarang kemungkinan seperti pencemaran kuman atau kehadiran logam berat di dalam bahan mentah boleh berlaku. Ianya dapat dijual dengan harga yang murah kerana proses penghasilannya yang dijalankan di dapur, tandas maupun belakang rumah di samping penggunaan alat dan bahan yang murah serta tidak bersesuaian. Berbanding dengan ubat tiruan, ubat tulen telah dihasilkan melalui operasi penghilangan yang diakui benar-benar sesuai dengan operasi penghilangan ubat. Ubat tersebut telah pun diuji dan mempunyai tiga kriteria penting iaitu selamat, berkesan dan berkualiti. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang bagi menjamin pengguna memperolehi ubat-ubatan yang selamat, berkualiti serta berkesan, sikap tamak hal ubat serta tidak bertanggungjawab di kalangan segelintir individu atau syarikat boleh menyebabkan kesihatan pengguna terjejas atau pengguna menghadapi risiko maut. Ubat yang ditiru oleh syarikat atau individu yang tidak bertanggungjawab ini biasanya merupakan ubat penahan sakit, ubat perangsang seks, ubat yang mengawal alah ataupun gatal-gatal, ubat titis mata, salap dan ubat yang boleh dibeli terus tanpa preskripsi doktor. Hanya ubat yang mendapat permintaan tinggi dari orang ramai sahaja ditiru kerana ianya cepat dan mudah untuk dijual dalam mengauk keuntungan yang berlipat kali ganda. Kebanyakan ubat-ubat tiruan ini dihasilkan di Malaysia sendiri dan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Walau bagaimanapun, agak susah untuk mengetahui tentang tempat asal ianya dihasilkan kerana ia didalangi oleh sindiket-sindiket yang ganas dan licik dalam menyembunyikan kegiatan mereka daripada diketahui oleh pihak penguatkuasa farmasi. Biasanya, ubat tiruan dijual di kedai-kedai runcit yang ada menjual ubat tanpa memerlukan preskripsi daripada pengamal perubatan dan toko-toko ubat. Kebiasaannya, ubat tiruan ini dijual secara borong kepada peruncit dengan harga yang murah, menyebabkan peruncit-peruncit ini memilih untuk mendapatkan ubat tiruan berbanding yang asli untuk mengauk keuntungan yang lebih. Ubat-ubat ini dijual kepada pengguna dengan harga yang sama dengan ubat asli untuk mengelakkan keraguan di kalangan pengguna. Ubat tiruan adalah ubat yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan data PBKD KKM. Individu atau syarikat yang menghilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan telah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 di bawah peraturan 7-1A. Jika disapit kesalahan, individu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya. Syarikat yang melakukan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 Malaysia untuk kesalahan pertama dan denda sehingga RM100,000 Malaysia untuk kesalahan berikutnya. Ubat palsu ataupun tiruan mungkin mengandungi kuantiti bahan aktif yang mungkin kurang atau terlebih ataupun dia tiada bahan aktif di dalamnya ataupun bahan aktif yang salah ataupun kuantiti bahan aktif yang betul tetapi dengan pembungkusannya adalah palsu. Ubat palsu juga mungkin mengandungi kandungan logam berat dan bahan asing yang tinggi. Bayangkan jika seorang pesakit yang demam membeli ubat demam tiruan yang tidak mempunyai bahan aktif langsung di dalamnya. Pesakit tersebut berisiko tinggi mengalami komplikasi akibat suhu tinggi badannya kerana ubat tersebut tidak memberikan kesan kepada penurunan suhu badan. Ubat tiruan yang mengandungi logam berat dan bahan asing yang tinggi boleh merosakkan buah pinggan pengguna. Walau bagaimanapun, organ ini tidak akan menunjukkan sebarang masalah atau kemerosotan sehinggalah hanya tinggal sebahagian kecil saja yang masih berfungsi. Sekiranya ini terjadi, kemungkinan besar organ tersebut, iaitu buah pinggan, tidak dapat diselamatkan lagi. Ubat yang diambil berkemungkinan ubat palsu jika ia tidak memberikan kesan ataupun memberikan kesan tetapi bukan kesan yang dikehendaki. Pembungkusan tidak ditutup dengan rapi, label tidak dicetak secara jelas dan maklumat tidak lengkap. Keadaan fizikal dan rasa ubat lain daripada biasa. Sekiranya orang ramai mempunyai maklumat atau pertanyaan tentang ubat-ubatan palsu serta produk tidak berdaftar dengan KKM, sila hubungi cawangan penguatkuasaan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di Jalan Tun Abang Haji Open, Postcode 93590 Kuching Sarawak. Nombor telefon 082-245-781 atau 082-245-801. Anda juga boleh membuat aduan berkenaan ubat-ubat tiruan dan produk tidak berdaftar dengan melayari laman sawan Sistem Pengurusan Aduan Awan, iaitu SISPA, di website jpa.spab.gov.my. Sekian, terima kasih.
0: Info Kesihatan.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Inik tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Pembangunan infrastruktur fizikal Sarawak perlu dibangun seiring pembangunan infrastruktur minda. Penulis Sarawak diseru hasilkan karya angkat cerita, bahasa dan warisan tempatan. EEC 2026 Sarawak perkukuh pendidikan dan kesedaran alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, pembangunan infrastruktur fizikal Sarawak perlu seiring dengan pembinaan infrastruktur minda bagi melahirkan masyarakat berilmu, kreatif dan mampu menghadapi perubahan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan modal insan penting dalam memastikan kemajuan ekonomi negeri terus dipacu menerusi penguasaan ilmu, teknologi dan inovasi. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Pelancongan dan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 di Miri. Menurutnya, budaya membaca dan kesusasteraan mampu membina pemikiran kritis, imajinasi serta empati selain menjadi media memahami identiti dan pengalaman masyarakat Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg turut menggalakkan lebih ramai penulis Sarawak menghasilkan karya yang mengangkat cerita, bahasa dan warisan tempatan untuk diketengahkan ke peringkat nasional dan antarabangsa. Karya berkenaan berpotensi dikembangkan menerusi filem, animasi, permainan digital dan platform media baharu sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 turut disampaikan pada majlis tersebut. Festival berkenaan diharap terus berkembang sebagai platform membina masyarakat Sarawak yang membaca, berfikir dan mencipta. Sarawak terus memperkukuh pendidikan alam sekitar menerusi penganjuran Persidangan Pendidikan Alam Sekitar 2026 EEC 2026 yang dijadual berlangsung pada 27 hingga 28 Oktober depan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, persidangan itu menghimpunkan kira-kira 350 peserta daripada pelbagai sektor bagi memperkukuh pendidikan dan kesedaran alam sekitar. Antara objektif utama penganjuran ialah memperkasa pendidik, institusi dan pengamal alam sekitar menerusi perkongsian ilmu serta pendedahan teknikal. Pada masa sama, persidangan itu menjadi platform memperkukuh kerjasama merentas sektor dengan menghubungkan agensi kerajaan, institusi pendidikan, ahli akademik, NGO dan komuniti. Persidangan tersebut dijangka memberi input dan cadangan strategik bagi menyokong pembangunan pendidikan alam sekitar. Beliau berkata demikian dalam sidang media EEC 2026 di Kuching. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan melahirkan 50,000 penjaga berkemahiran menjelang 2030. Ia menerusi perluasan latihan penjagaan dengan kerjasama institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bermula dengan 400 peserta pada 2024. Manakala tahun ini seramai 2,000 peserta disasarkan mengikuti latihan berkenaan. Latihan pada peringkat awal membabitkan mereka yang bekerja di bawah institusi kementerian tersebut sebelum dibuka kepada orang awam. Kerjasama turut diperluas bersama universiti dan pihak swasta bagi meningkatkan modul serta kemahiran penjagaan termasuk aspek teori dan Amali. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cermelang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Seramai 177 pelajar SMTS menerima anugerah atas kecermelangan mereka dalam bidang akademik dan kokurikulum.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, acara senam robik betung berekod dan ngohit sikai sempena program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian betung yang dijadualkan berlangsung Ahad ini dibatalkan. Keputusan itu dibuat selepas mendapat pandangan dan nasihat Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Betong susulan keadaan jerebu yang masih berterusan serta bacaan indeks pencemar udara IPU di bahagian berkenaan berada pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun acara dan aktiviti lain sepanjang program berkenaan diteruskan seperti yang dijadualkan. Program SKS Bahagian Betong berlangsung mulai hari ini hingga Ahad 27 September. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan, keusahawanan, sukan dan hiburan bagi memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Sementara itu, studio mini RTM turut disediakan di hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit akan ditutup sementara sehingga hari ini. Keputusan tersebut dibuat ekoran bacaan indeks pencemar udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sementara sekolah. Beliau memaklumkan perkara itu ketika dihubungi RTM petang semalam. Sekolah-sekolah di daerah Kanawit mula ditutup sejak Isnin lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan Lundu ditutup mulai semalam. Kem eksplorasi potensi murid menjadi antara pendekatan dalam memperkukuh pendidikan pencegahan dadah selain membentuk jati diri dan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan murid. Adun Kabong Datuk Muhammad Cikadir berkata, program itu turut bertujuan memupuk sikap dan amalan positif serta gaya hidup sihat selain melaksanakan intervensi awal terhadap murid yang dikenal pasti berisiko. Intervensi awal penting bagi memastikan sebarang risiko penyalahgunaan dadah dapat dikenal pasti serta ditangani lebih awal. Beliau berkata demikian di majlis penutupan kem berkenaan di Dewan Pantai Tanjung Kembang Betong. Seorang wanita selamat melahirkan bayi di dalam sebuah bas awam di hadapan klinik kesihatan Jalan Masjid, Kuching petang Rabu. Pemandu bas berkenaan memasuki kawasan parkir di hadapan klinik sebelum memaklumkan kepada anggota kesihatan mengenai seorang penumpang wanita yang syarat mengandung dan dipercayai hampir bersalin. Menurut hantaran di Facebook klinik kesihatan Jalan Masjid, beberapa doktor dan jururawat bergegas ke bas berkenaan untuk membantu wanita itu melahirkan bayinya. Dalam situasi tenang, pasukan perubatan berjaya membantu proses kelahiran walaupun dilakukan di dalam bas. Wanita berkenaan bersama bayinya kemudian dirujuk ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Kejadian itu merupakan kes pertama wanita melahirkan bayi di dalam bas awam madani sejak perkhidmatan berkenaan diperkenalkan beberapa tahun lalu. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pembangunan infrastruktur fizikal Sarawak perlu dibangun seiring pembangunan infrastruktur minda. Penulis Sarawak diseru hasilkan karya angkat cerita, bahasa dan warisan tempatan. PAC 2026 Sarawak Perkukuh Pendidikan dan Kesedaran Alam Sekitar. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

menantikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Okey, dan sebagai makluman kita bersama, RTM akan menyiarkan secara langsung aksi skuad negara dalam Piala ASEAN FIFA 2026 dan bermula perlawanan menentang Bangladesh untuk hari itu, hari Jumaat 25 September pukul 5 petang. Dan perlawanan seterusnya bertemu dengan Indonesia 28 September 8.30 malam. Dan Malaysia akan bertemu dengan Singapura 1 Oktober 8.30 malam. Jadi saksikan secara langsung di saluran RTM. Dan untuk kita yang ingin menonton secara penstreaman digital online, perlawanan untuk jua boleh ditonton secara langsung melalui aplikasi ataupun laman web RTM Click. Dan untuk maklumat bersama, FIFA ASEAN Cup 2026 tu julung kali diadakan, akan berlangsung dari 24 September sehingga 5 Oktober dengan penyertaan 14 pasukan terdiri daripada semua 11 negara ASEAN serta 3 pasukan jemputan iaitu Bangladesh, Pakistan dan Hong Kong. Malaysia berada dalam kumpulan A Division 1 bersama dengan Indonesia, Singapura dan Bangladesh. Jadi hanya juara kumpulan layak ke final, manakala dua naib juara berentap untuk tempat ketiga. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malaysia beraksi dalam Piala ASEAN FIFA 2026, okey?

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia, menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
3: Dah bersedia mencipta rekod baharu? Sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda. Bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
4: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, seketika join nak kongsikan dulu antara info berkenaan dengan indeks pencemar udara untuk jam tok lah. Yang terkininya kemas kini sehingga 7 pagi tu tadi ada sikit kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat, iaitu di Seri Aman 165. Dan untuk kawasan yang lainnya, Sarike 96, Sibu 93, Kapit 96, Mukah 85, Bintulu 98, Samalaju 83, Miri 72, ILP Miri 67 dan Limbang 64. Dan seperti yang kita sedia maklum, di Betong Ginek tu sedang berlangsung program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong. Dan menerusi infografik dari UKAS yang kita terima lah, dia memaklumkan berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong, antara aktiviti senam aerobik, Betong Berekod dan juga Ngohet Sikai yang dijadualkan pada 27 September dibatalkanlah atas faktor kesihatan dan juga keselamatan susulan keadaan jerebu. Namun, acara dan juga aktiviti lainnya program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong akan diteruskanlah seperti yang dijadualkan, dan orang ramai dinasihatkan supaya mengutamakan kesihatan, mengurangkan aktiviti luar dan juga mendapatkan maklumat terkini daripada pihak yang berwajib lah ataupun berkuasa berkenaan dengan apa juga yang hadapi kini tu lah. Dan walau bagaimanapun, dalam jam yang ketiga kelak sekitar 8.30 minit pagi macam ni lah, kita akan bersama dengan rakan pelapor kita, DJ Yus kita yang kini tu berada di Betong untuk program Sarawak Ku Sayang, sekaligus meramikan studio mini RTM bersempena dengan program tu lah. Jadi untuk kita, jom kita nak hiburkan lagi kita dengan sebuah lagu tu sebelum kita mengikuti tajuk utama akhbar. Ada sikit je akhbar yang ada di tangan kami kini tu. Mala Agatha, Mami Aku Cinta Dia, Sarawak FM, #GengPagiKita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 8 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu, setakat pukul 7.30 pagi, sebanyak 4 stesen masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik iaitu di Tanah Merah Kelantan, Besut Terengganu dan Langkawi Kedah. Pendedahan awal kepada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan pelajar penting bagi membentuk generasi muda yang berfikiran kritis, kreatif serta berdaya saing. Timbalan Ketua Setiausaha MOSTI, Datin Safida Zalma Mohd Piah berkata, pendidikan STEM bukan sekadar memberi penguasaan ilmu sains dan teknologi, malah membentuk kemahiran menyelesaikan masalah, kreativiti dan keupayaan bekerjasama. 9 ekor landak raya dirampas dalam serbuan Task Force Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA di Kampung Paya Siput, Batu 11, Temerloh semalam. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, serbuan itu turut membawa kepada penahanan seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun yang gagal mengemukakan dokumen berkaitan pemilikan hidupan liar terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 60-1A Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata, barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap selain diperkuatkan dengan kehadiran tonggak berpengalaman di bahagian tengah. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.